0: دوسرے کی مدد کر رہے ہیں.
1: And of course, no conversation about Australia and India is complete without cricket, the timeless binding agent still capable of stopping both nations in their tracks for a test match. But today there's an equally powerful connector, education. Indian students now make up roughly 17% of Australia's entire international student population, and that's not a statistic, that's tens of thousands of young minds filling lecture halls in Melbourne, Sydney and Adelaide, building friendships and futures that will shape the next 50 years of this relationship.
0: بالکل ابھیشیک, اور اس لیے اپنے شروتاؤں کو بتا دے کہ اگلی بار جب انہیں ان سے کوئی کہے کہ آسٹریلیا اور بھارت کرکٹ کری اور صرف کامن ویلتھ سے جڑے ہیں, تو انہیں بتانا چاہیے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کا رشتہ اب تھری سیز یعنی کرکٹ کری اور کامن ویلتھ کے پرانے دائرے کو پار کر چکا ہے. آج دونوں دیش ایک دوسرے کے رننیتک, آرتھک اور تکنیکی ساجھے دار بن چکے ہیں. انہیں ہیرس پارک کی چہل پہل والی سڑکوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, دوستی کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے کاموں کو فنڈ دینے والی میتری گرانٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ایک ہی منچ پر تال میل بٹھاتے تبلا وادکوں اور ڈی جے رڈو ماسٹرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اور ایسے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی جو ایک ہی کلاس روم کے ذریعے آپسی جڑاؤ کو بڑھا رہے ہیں.
1: Absolutely, Sir Frozy, and this isn't just diplomacy. It's a living, breathing cultural partnership, and it's only getting started. For more on the diplomatic efforts driving this relationship forward, do check out the Australian High Commission in India's official channels.
0: श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है.
1: द सरिंडा, एन इंडिस्पेंसेबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन त्रिपुरा'स ट्राइबल म्यूजिक ट्रेडिशन, हैज लॉन्ग बीन चेरिश्ड फॉर इट्स यूनिक साउंड एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. सिमिलर इन अपीयरेंस एंड प्लेइंग स्टाइल टू द वायलिन, द इंस्ट्रूमेंट हैज रिसेंटली अट्रैक्टेड widespread attention across the state and the country, following its recognition with a geographical indication on a GI tag. And the achievement has sparked excitement among musicians, cultural enthusiasts and tribal communities alike. Here is a report.

0: کیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا جی. تو مارکیٹ سے ایک سمجھے دھراشائی ہوئی جو جس کو ہم نے ہاہاکار بولا کہ بھی ایسے
1: جی.
0: لیکن جیسے ہی وہ کوئی ان کے انٹرنل ویکنیسز نہیں ہیں ان کنٹریز کے ان کے مارکیٹس کے, وہ پربھاوت ہیں جو گلوبل ڈیولپمنٹس ہیں ان سے. تو جیسے ہی انہوں نے رخ اپنا بدلا کہ میرے کو فون کال آئے ہیں, تو ویسے ہی مارکیٹس نے اپنا بھی رویہ چینج کر دیا, کیونکہ ان کا انٹرنل تو کچھ بھی نہیں ہے, دے آر اونلی واچنگ دا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ,
2: بیسیکلی ریئیکٹنگ ٹو واٹیور از ہیپنگ ان دی ورلڈ, اینڈ اٹس آل ا پرسپشن
0: دیٹ دی مارکیٹس آر ریئیکٹنگ. اب آپ دیکھیے کہ کل جو جس طریقے سے مارکیٹس گری تھی 500-600 پوائنٹس نفٹی فیصلا, اور آج اتنا تو ایسا انٹرنلی ایسا تو کچھ نہیں ہوا کہ بھائی کل کوئی بہت بڑا ویکنیس آیا اکانومی میں اور ایک دم سے آج ریباؤنڈ کر گیا. یہ تو میجرلی جو گلوبل امپیکٹ,
1: یعنی لہر بھوچال کی جو بازار میں بیانوں سے پیدا ہوتی ہے, اسی کے شکار ہوئے بازار. آئیے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. پردھان منتری نریندر مودی اور آسٹریلیا کے پردھان منتری اینتھنی البنیز کے بیچ آج میلبرن میں تیسری آسٹریلیا بھارت وارشک شکھر وارتا ہوئی. اس دوران دونوں نیتاؤں نے پرتنیدھی منڈل استر کی وارتا کر دویپکشیہ سمبندھوں کو اور سشکت بنانے پر چرچا کی. شکھر سمیلن کے سماپن کے بعد وکٹوریا کے گورنمنٹ ہاؤس میں دونوں پرتنیدھیوں نے سنیکت وکتویہ جاری کیا. دونوں نیتاؤں نے دویپکشیہ سمبندھوں میں آئے پریورتنکاری مہتوپورن بدلاؤ کا سواگت کرتے ہوئے کھیتری استھرتا, ارجا سرکشا اور پرودیوگکی نواچار کے لیے ویاپک سہیوگ ڈھانچے کو انتم روپ دیا. پردھان منتری مودی نے میڈیا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو دیرگھ کالک آسٹریلیائی یورینیم آپورتی کا مارگ پرشست کرنے کے لیے ایک مہتوپورن سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے ہیں, جس سے بھارت کے سوچھ ارجا ادیشوں کو پراپت کرنے میں مضبوطی ملے گی.
3: کمپریہنسو اکانومک کوآپریشن ایگریمنٹ یعنی سیکا پر تیزی سے کام کرنے کا نرنے لیا ہے, جو دونوں دیشوں کے لیے بیلنس ایمبیشیس اور ون ون ہوگا. ہم بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی پر بھی تیزی سے آگے بڑھیں گے. آج ہم نے آسٹریلیا انڈیا پارٹنرشپ آن سائبر کریٹیکل ٹیکنالوجیز اینڈ سپلائی چینز یعنی اے آئی پیکس کی پہل لی ہے. ہم مل کر کریٹیکل منرلز کوریڈور پر بھی کام کریں گے.
2: ڈاکٹر شرما, ہیئر آئی وانٹ ٹو یو نو آسک یو کوشچن اباؤٹ انڈین آسٹریلیا ہیو ٹو ڈے اگریڈ آن دا ایکسپورٹ آف دا سپلائی آف آسٹریلین یورینیم فار انڈیاز سیولین نیوکلیئر پروگرام. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ, اسپیشلی نو وین ایٹ دا if you look at the political the geopolitical situation right now, there's an energy crisis. From India's energy security point of view, this kind of an agreement, how yes, important is it?
0: Yes, Anubha ji, this is a great development, because recently we were very very progressive with Japan also, and now with Australia, because we have to secure our critical minerals trajectory, because these are the growth drivers of the Indian economy in the in future, and to achieve our target of various things like the export target or the target of our GDP.
2: Yes.
0: Because when you produce, you need the inputs, and critical minerals one of the most important inputs for the technological developments. So I think we have already a great free trade agreement with Australia, and trade is increasing significantly, almost doubled during the last 5-6 years. So going forward, I believe that this relations, bilateral relations, will further deepen, and our trajectory of give and take will become more and more robust, and trade will flourish in the coming times.
1: یہاں پر ڈاکٹر شرما, ہم آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہیں گے سائبر سرکشا کی دشا میں, جس پر بھی مہتوپورن پہل ہوئی ہے. دنیا بھر میں جو سائبر حملے ہو رہے ہیں, اس میں آپسی سمجھوتے اور ایک دوسرے کو اچت سمے پر ہر طرح کی سوچنا دینا, ساتھ ہی تکنیک ہستانترت کرنا, تو آسٹریلیا کے ساتھ جو سائبر سرکشا کے کھیتر میں ہمارا سمجھوتا ہونے جا رہا ہے, وہ ہماری سائبر سرکشا کے لیے کتنا مہتوپورن ثابت ہوگا؟
0: دیکھیے منوج جی, جو سائبر سیکورٹی ہے, دیٹ از ناٹ ان آئسولیشن. ہم اگر کہیں کہ ہم اپنا سائبر سیکورٹی خود کر لیں گے تو وہ پاسیبل نہیں ہے.
1: بالکل,
0: وی ہیو ٹو کوآپریٹ ود دی انٹرنیشنلی. تو ہر ایک کنٹری کے ساتھ جہاں بھی ہمیں کچھ آثار بہت اچھے نظر آتے ہیں, ہمارا جو ایک بیہیویئر ہے بائی لیٹرل ریلیشن, تو ہمیں ان کے ساتھ سائبر سیکورٹی میں بھی کوآپریٹ کرنے میں فائدہ ہے, سو دیٹ ہم آپس میں اپنا جو تال میل کر کے جو بھی حملے جیسے آپ نے بتایا ان کو زیادہ تر رکا جا سکے.
2: Let's move on to the next story. The